0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.

Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068 333 339. Restoran Đedovina.

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
3: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu, noćas glava me boli. Sjeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Vrijeme je za školu.
7: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
6: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
7: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
6: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
6: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Milan Nik-

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

Moja tajna ljubavi, kaže Oliver Dragojević. Da li ćete vi pogoditi ovu tajnu plažu, moju tajnu plažu, da vidimo, već pristižu neki odgovori, tako da, evo, vidjet ćemo, znači, još jednom da ponovim, imamo nagradnu igru, Elmag Radio u saradnji sa Kozmetiksom poklanja jedan zaista, onako da kažemo, potpun set za šminkanje. Treba da pogodite plažu na osnovu informacije, to jeste traga koji vam dam. Prvi trag je poznata sam među ljubiteljima prirode. Pa eto, vi vidite koja je to plaža u pitanju. Šaljite svoje odgovore putem SMS-a ili Vibera na 067-96-96-96, naš dobro poznati broj. Mi idemo dalje u naš dnevni program, ostanite u Elmag Radio. Tamo iza tri ćemo proglasiti pobjednicu ili pobjednika. Evo, vidjet ćemo, zavisi ko prvi pogodi. Ostanite u Elmag.

0: 8-7-3-3-3-3-3-9. Restoran Đedovina.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adiko Bank.
2: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 euro. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
4: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.

Eto, Alen Slavica dao je dušu, dao je srce, sve je dao, ništa više nema. Očigledno je ljubav u davanju, a Jelmag Radio isto voli da daruje. I upravo iz te ljubavi prema našim slušaocima i naravno slušateljkama, što se tiče nagradne igre, dosta vas je onako pogodilo plažu na kraju, a bilo i ljudi koji su i nakon drugog traga pogodili, tako da ja sam zaista onako srećan i zahvalan što ste učestvovali. Tamo nakon vijesti ćemo onako da proglasimo, jel te, pobjednice je u pitanju. Tako da, misteriozna plaža, evo, ajde, otkriću vam sada, da ne čekate. Misteriozna plaža je Ada Bojana, to je plaža koju mnogi ljubitelji prirode vole, to je plaža pored koje, da kažemo, jel te, se rijeka uliva u more, a i također bilo je, posljednji trag je bio da nosi žensko ime u sebi, tako da onako, čim sam rekao treći trag, dosta vas je pogodilo, ali kao što sam već rekao, već pri ovom drugom tragu, sada kad sam vratio poruke, vidio sam da je tu bio jedan prvi i tačan odgovor. Tako da, eto, čestitam našoj slušateljki i hvala vam svima. Svima ću se potruditi da odgovorim na poruke. I hvala što ste tu i što slušate Jelmag Radio. Meni je zaista čast. U nastavku idu Idoli i Devojko Mala.

0: 333-339. Restoran Đedovina.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Dragi moji, evo stigli smo do kraja našeg druženja. Ja sam Kosta Mijušković i družio sam se s vama od nekih 11 sati pa evo do 4. Nadam se da ste uživali u muzici i u programu. Dijelili smo nagrade, koleginica Dijana je nekoga častila Bluetooth slušalice, ja sam imao prilike da u ime Elma Gradija darujem vama jedan set za šminkanje. Neki od vas su se možda malo kada smo podijelili nagradu naljutili ili mislili da su prvi, da kažemo, poslali poruku, ali mi se zaista trudimo da smo fer i pošteni jer zaista i jesmo i dodijelili smo nagradu onome ko je prvi poslao. Nekad ja kažem da još niko nije poslao tačan odgovor, ali to se eto desi jer dobijem preko 50 ili 100 poruka, pa eto dok sve posle pročitam, dok uporedim tačno vrijeme kad je ko šta poslao, ali vjerujte, nama uopšte nije u interesu da vam, da kažem, da vas zakinemo. Nama je u interesu upravo da darujemo poklone i da održavamo odnos sa vama, jer meni lično jeste čas što me slušate, što mi se javljate i što imam priliku da budem glas koji vama uljepša dan ili možda i ne. Tako da, eto, ja sam spreman na sve. Veliki pozdrav od mene, mnogo, mnogo ljubavi i zagrljaja šaljem iz Elmag studija i družimo se sjutra u nastavku programa. Slušamo Harija Matiharija.

0: radu svakog glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pit kost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroksol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kuću.

0: Da su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela ko tebe. Sa smijehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
0: mogla bi da priznam.

0: širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija, na Balšića pazaru 21. avgusta

0: Marketing Eomag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Eomag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima, ove lepe srede i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju koja je mogla da bude nazvana i ljubav, jer samo njoj je i posvećena, i to od prve do poslednje reči i od prvog do poslednjeg tona koji čujete, a za večerašnji početak slušajte ove. Harija Mata Harija, Momčila Bajagića Bajagu i njegove instruktore i Zlatana Stipišića Džibonija. Opusti se i uživaj uz Dodir noći. Odmori.

večera smo uživali u divnoj pesmi i izuzetnom vokalu Harija Mataharija. Ja nemam snage da te ne volim, otpevao nam je taj majstor, a posle majstora slušamo mađioničara, nevernik Đoleta Balaševića u dodiru noći. Opusti se.

0: nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Marketing Elmag Radija.

Čista čežnja i u ovoj pesmi Crvene jabuke i u ove dve sledeće, u Galijinoj poljubi me i Aleksandrinoj beskrajno, a bit će naravno sličnih i do kraja. Dodira noći.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro večer svima još jednom ove lepe letnje srede, koja je najlepša onima što su pronašli tu svoju drugu polovinu, kako svi volimo da nazivamo tu osobu koja nas upotpuni i sa kojom izgradimo budućnost, odnosno život. Naravno, govorim samo u ime onih koji su uspeli u tome, a što se ostalih tiče, verujem da će uspeti i svako od njih ko to iskreno i strastveno želi.

ova, tako i ostale pesme grupe Moby Dick ovog leta su na lepoj turneji po regionu, jer su Srđan Čolić alias Moby Dick i neke njegove kolege iz tog perioda 90-ih shvatili da mnogo ljudi voli te pesme i da rado dolaze na žurke koje oni organizuju. A mi ovu našu žurku nastavljamo ovom Mišinom. Miša Jović, reci mi, šta je ljubav? Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Ponovo smo se divili glasu i načinu Akija Rahimovskog, koji nam je ostavio skoro bezbroj divnih pesama, da ga po njima pamtimo i da u njima uživamo. A uživanje ove srede u dodiru noći nastavljamo uz grupe Valentino, film i Riblja čorba. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Eomag Radija. DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Eomag Radija.
2: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom. Ove lepe srede na početku nastavka Dodira noći, emisije uz koju se svaki dan lepše završi i svaki novi lepše počne. Ova avgustovska sreda završava se za jedan sat, a nama ovde sat počinje ovim veličinama. Đoletom Balaševićem i njegovom Otilijom, Dinom Dvornikom i njegovom najljepšom baladom i ovom Oliverovom savršenom.

Kada je reč o ljubavi, malo šta je tužnije od ovakvih situacija, kada on zna da je ona rođena za njega, ali ona to nikada ne shvati, nego potraži sreću uz nekog drugog, što naravno može da bude dobro za nju, ali ne i za ovog prvog. Konkretno ovdje mislim na junaka Đoletove pesme Otilije, koju smo upravo čuli, a na nju se nadovezuje i ova, jer sličnu sudbinu živi i junakove pesme Poslednje igra Leptira.

To se zove ljubav, kada je toliko snažna i uzajamna da može da pobedi sve i da traje i traje i traje.

Miki, Miki, veliki, glasom velike Slađane Milošević, večeras u dodiru noći, a posle njih veliki Zdravko Čolić i jedna mala i lepa igra reči u njegovoj pesmi Ničeg nije bilo između nas. Opusti se i uživaj uz dodir noći.